Alpha Gold med Jamaica-pigen Millie Small. Her var hun med My Boy Lollipop fra 1964. Og så fik du også et af Tutti Quattro's gode gamle glamour hits, 48 Crash, her på Alpha Gold. Om lidt med The Searchers og Don't Throw Your Love Away. Nu er det først Kenny Rogers og Ruby Don't Take Your Love to Town. You painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.

Alpha Gold. Her med The Bee Gees, How Deep Is Your Love, og så fik du også Gigi D, I Got The Music In Me. På Alpha Gold, nu med Motown-toner fra The Supremes, selvfølgelig med Diana Ross i den vokale forgrund på genbrugssittet Where Did Our Love Go?

jazzinspirerede toner her fra Nils Simone, My Baby Just Cares For Me på Alpha Gold. Og lige for den var det Player, der gav os Baby Come Back. Nu er det Brenton Wood og Give Me A Little Sign. Yeah.

Og gruppen America, der her gav os Ventura Highway, og lige for den, der fik vi et af de gode gamle Kings hit, nemlig Waterloo Sunset her på Alpha Gold. Nu med stille og rolige toner fra Dr. Hook, her er Sharing the Night Together.

Glade 60'er her fra The Searchers. Her var de med Sugar and Spice fra 1963. Og lige for den fik du Supertramp-nummeret Take the Long Way Home her på Alpha Gold. Og lidt med Talking Blue-hittet Venus. Nu er det første Vanity Fair, der på banen her på Alpha Gold. Med den sang, der hedder Hitchin' a Ride.

med Debbie Harry i spidsen og Heart of Glass. Endnu en time indenfor i Alpha Gold studiet nu med The Box Tops. Her er Cry Like a Baby fra 68.

0: Kendes nu mest for Boom Boom, men de lavede også et hav andre hits. Mike Tramp og hans Mabel med Skateboard Rider her. Til Kenny Rogers, Country er bedste skuffe. Her er det smukke nummer Lucille med Kenny Rogers. Her på Alpha Gold.
1: In a bar in Toledo, across from the depot, on a bar stool she took off her ring. I thought I'd get closer.

Ja, de største hit fra 60'erne og 70'erne får her var fra 66. Give Me Some Loving med The Spencer Davis Group. Og så Christopher Cross, Alpha Gold og Ride the Wind.

Den var fra 1961, denne her gode gamle Thorn der livet fra det svenske, der var Anita Lindblom. Og så Air Supply, smuk musik fra dem, Air Supply, Making Love Out of Nothing at All på DAB Plus på nettet og via din mobil. Det her, det er Alpha Gold. Og på 104.9 i Østjylland, der kan du høre os på FM. Men her er Supply.

Sweet Caroline her fra Neil Diamond. Og så Baby, What a Big Surprise. Det er Chicago her på Alpha Gold.